CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ, CQ
Kilo Echo Foxtrot. This is 2E0, Mike Kilo Echo Foxtrot. Thanks for any call.